0: He loves me, Lulu Dikana, tsebeletsong ya lesedi metsotso le shumele metsu medi ka mora ho raya le shume mabedi mo go lokena teng manta jena wa tseba re bua manolo ya dibuka re buisana le bangodi ba fapafapane ka dingola tsa bona tsebang ihle se ba diphatlala ditse ke di bone mme he go tle dikateng tsa tabatseno ka ofela ke ke tshokire se so se monate ha se ngwa uwa ke monga sona ke memba teng ba ditoboketsang le ditolo ka tabatsena ga ntswa ke mo no ya ba jena mane ho ba jena e re ke etse jena
1: re manolla di book